0: 所谓胜利的标准是不让敌人实现目标。
1: 据伊朗国家电视台20/20报道，哈塔米在视察伊斯法罕省陆军、防空和空军部队时表示，伊朗人民应该为自己感到骄傲。哈塔米称，伊朗面对着两个拥有先进军事力量的对手，并最终保持了抵抗。他说，伊朗控制霍尔木兹海峡，并警告美国，如果美军进入伊朗领土，将面对伊朗人民和武装力量的抵抗。
2: ما راهبردی که دنبال میکنیم راهبرد اخراج آمریکایی‌ها از منطقه غرب آسیا است که با اخراج آمریکایی‌ها به طور قطع و مسلم رژیم جعلی صهیونیستی از صفحه روزگار محو خواهد شد ان شاء الله.
1: 另一名伊朗高级将领哈萨扎德表示，面对敌方的行动，伊朗已经做出了坚定而有效的回应。他说，伊朗从此前的12日战争和40日战争中积累了重要经验，目前武装力量处于全面准备状态。
3: كما اینکه در هر در واقع اقدامی که دشمن انجام میده شما شاهد این هستیم که پاسخ قاطع و اثرگذاری رو در واقع اینها میدن. اونچه که مسلم اینه که ما آمادگیامون از گذشته خیلی بیشتر، تجربیات بسیار قابل توجهی رو ما در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه داریم و فرماندهان ما اعلام کردن که در آمادگی کامل به سر میبرن و هر گونه اقدام رو در واقع بدون پاسخ نمیذارن و با قاطعیت پاسخ میدن و کار رو دنبال میکنن. تو این روز هم مردم عزیز ما شاهد ایستادگی و پایداری هم مردم عزیزمون هستن، به ویژه مردم خطه جنوب که واقعا با ایستادگی و پایداریشون و در واقع مقاومتشون عزت آفرین شدن، حماسه آفرین شدن.
1: 目前，伊朗和美国之间的军事对峙仍在持续。伊朗持续强调军事准备和抵抗能力，同时表示外交渠道并未关闭。国际社会则持续关注双方是否会进一步的升级，以及是否存在新的谈判可能。凤凰卫视记者梁木森德兰报道。
0: 美伊新一轮交火已经进入第十一天，双方打击范围也逐步扩大。伊朗目前的现状如何？来看本台驻德黑兰记者早前发回来的报道。
4: 那么现在德黑兰的生活还是正常的，街道上呢还是人来人往，因为渐渐的已经四个多月过去了，人们已经开始慢慢的适应了这种战争的状态。那实际上呢，德黑兰呢也就是这是第二次就是在最近的十天的美伊之间的冲突当中，德黑兰呢已经是第二次听到了这样的爆炸声。但是呢我没有听到，因为我呢是在北部，那么主要是在靠近德黑兰东部的军营和帕尔清基地那里呢发生了一些交火。到目前为止呢只能证明就是那边的防空系统启动，但你到底是无人机还是导弹袭击不得而知，因为现在呢也没有看到有关方面给出的具体的信息透露。那么现在据伊朗的媒体报道呢，昨天晚上的美军对伊朗的袭击呢其实是范围是在不断的扩大，除了持续交火的南部博斯湾霍尔木兹海峡之外，还包括东北部的还包括北部的大布里市以及德黑兰周边。那么这也说明呢现在其实是在不断的升级，那么可以说现在也是进入了全面战争的阶段。但是呢目前呢伊朗呢还是比较重点放在了霍尔木兹海峡的防御，同时呢就是有消息说呢美军可能会发动地面战，以及对伊朗的这个据说藏有大量的浓缩油的高山进行袭击。所以我们今天看到伊朗的军方的高层呢去了伊斯法罕省，在那里呢视察了这个军队的情况，并表示呢伊朗已经做好了高度的戒备状态，那么只要敌人来犯将会摧毁他们，这个伊朗呢将会获得胜利。目前看来呢伊朗现在已经做了各种的预案，就等待美国下一步将会怎么做，我们还要看一下。那么但是也有消息说就是明天伊拉克的总理他将会访问伊朗，将会带来美国的信息。那么所以在持续交火的同时，也有可能这个中间方的斡旋导致谈判可能会发生，我们要看一下。
0: 而伊朗内政部副部长泽尼万德22号表示，伊朗安全机构目前对国内的安全局势维持完全掌控，将与其他国家安全部门合作，在境外

0: 外打击所谓反伊朗网络，同时表示，尽管面临战争制裁和经济压力，伊朗的各项事务还在继续运转，外交渠道没有中断。
1: 扎利万德当天在内政部的新闻发布会上表示，伊朗最高国家安全委员会定期举行会议，目前针对边境地区以及其他相关区域进行精准监控。
2: 他说，伊朗已经积累了过去战争中的经验，目前正处于高度的准备状态，任何针对伊朗的行动都不会被置之不理。
1: 扎尼万德表示，近期部分省份的重要交通和基础设施都曾遭到袭击，包括霍尔木兹干省的交通枢纽隧道、桥梁以及铁路设施。他说，相关修复工作正在快速推进。他同时表示，电力设施和海水淡化设施等目标遭袭后，也正在进行恢复工作。
2: مورد تجاوز وحشیانه دشمن ما قرار میگیره از تونل ها و پل ها و راه های مهم و ایستگاه های راه آهن اینها در سریع ترین زمان ممکن ترمیم میشن و جریان حمل و نقل در اونها فراهم هست
1: 扎尼万德否认伊朗内政部长日前访问巴基斯坦是为了协商与美国的谈判他表示外交渠道并未中断相关信息仍在交换调解活动也仍在继续
2: دیپلماسی تعطیل نیست